0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman, Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat. Selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komando Operasi Pegawai Kanan Bom Berdua Azlan Hamzah berkata ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang Temerloh ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara,

Sempena bulan Rabiul Awal, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan antara amalan yang lazim diraikan sebagai salah satu usaha untuk mendidik dan mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mempelajari riwayat hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dan sirahnya serta berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim.

0: FM.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis Presmen akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: FM.
1: Ha, tu dia.
2: Ha, Maida, siapa tu?
1: Siapa tu? Siapa tu? Cuba mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Cek lah, Cibi. Maida.
7: Amboi, amboi. Lawa-lawa ni, Cibi. Eh, tahu balik daripada mana ni, Bi?
6: Hei, Nano ni kan? Hei,

0: Okey, lepas tu ambil tomato tadi tu bubuh. Hak yang potong tu, tomato biji tu. Okey, lepas tu bubuh tomato puri dengan bawang Holland.
1: Uish, okey.
0: Okey, kacau Nana. Kacau bagi sebati, bagi depa mesra dalam kuali tu, dalam periuk tu.
1: Lepas tu kacau.
0: Okey, lepas tu Nana, bawang cheese 2 keping.
1: Bawang cheese.
0: Cheese ni Nana, kita nak bagi lemak-lemak sikitlah.
1: Barulah.
0: Oh, putihnya pula. Bubuh Nana, baru sedap kan. Okey, jangan lupa tu bubuh. Garam. Garam perasa sikit, bubuh lah.
1: Gula.
0: Bubuh lah, ikut sedap-sedap rasa lah Nana. Kacau.
1: Jangan siku Nana, jatuh sebutuh yang sikit lah.
0: Janganlah nak agak-agak lah Nana. Okey, Nana kacau. Mai cek nak rasa tengok. Tawak ke, lagu mana ke, masih dengung ke, macam mana ke.
1: Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Awak kau hirap kuat lah. Sedap lah.
0: Rasa dia sebiji macam api dah cibi masak. Hebatlah Nana ni.
1: Lulus.
0: Lepas ni bolehlah Nana buka kedai. Satu lagi ni, Bi nak pesan.
1: Okey.
0: Jangan lupa nanti nak makan bowl spaghetti dulu. Okey, bowl spaghetti dalam pinggan. Lepas tu baru Nana tuang kuah dia kuat atas.
1: Buah kuah atas dia.
0: Lagi satu kan Nana. Nana nak sedap lagi. Buah mozzarella cheese.
1: Mozzarella cheese
0: kuat atas dia tu tau. Lepas tu tabuk sikit daun parsley Nana. Lepas tu nak lagi sedap, buah sat dalam oven. Dalam seminit dua baru kita makan Nana. Hui, dia rasa spaghetti ala-ala pizza macam tu Nana.
1: Sat Bi.
0: Awak Nana.
1: Pening dah Nana ni. Lah ni kita buat pizza ke buat spaghetti?
0: Alah Nana ni, buat pilih apa-apa. Nama apa western kan Nana? 2-in-1 ke 3-in-1 ke? Janji boleh makan Nana. Tak sakit perut.
1: Sedap okay dah Nana masak.
0: Sedap. Pandai hero Hindustan Bi ya.
2: Ayah, sudah habis dah. Wah, belum bos lagi, Ma.
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana. Dan diterbitkan oleh DJ Mimi.

0: garam, rasa gula. Kalau tidak, macam mana nak tukar masak bagus, Nora?
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Pada pukul 11.10 minit pagi waktu ini, masih lagi dalam fokus Mutiara Mutiara FM, segalanya untukmu. Jalur gemilang milik seluruh rakyat Malaysia menurut Sultan Selangor. Brazil denda pemilik TikTok sebanyak 29.8 juta dolar Amerika berhubung pemprosesan data kanak-kanak remaja. 17, kawasan rekod IPU tidak sihat Sri Aman tertinggi. 2 beranak maut kebakaran rumah. Seterusnya, lebih 1,200 calon SPM Kuala Kedah nikmati tuition percuma. Jerebu sekolah di Pulau Pinang laksana PDPR jika IPU cecah 200 menurut JPNPP. Jepun kekalkan subsidi bagi hadkan harga bahan api. Itu antara yang terkini.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: apa artinya merdeka bagi kita?
1: Erti merdeka bebas untuk hidup, bebas untuk bermimpi dan bebas untuk terus melangkah.
0: Pastinya dalam sebuah negara yang aman, betul tak?
1: Betul, dengan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai.
0: Walaupun kita berbeza bangsa, agama dan budaya, kita tetap berkongsi satu tanah air, Malaysia.
1: Kerana kemerdekaan bukan hanya tentang sejarah, tetapi tentang masa depan yang kita bina bersama.
0: Malaysia Madani.
1: Kesejahteraan dinikmati.
0: Selamat Hari Kebangsaan
1: daripada kami di Mutiara FM.

Okey, kita dah pun dengar lagu Hindustan yang pertama tadi yang menghiasi filem Agali Lagja, filem tahun 1973 yang menampilkan Sharmila Tagore bersama dengan Shashi Kapoor yang membintangi filem tersebut. Antara pelakon lain turut menjayakan filem tu ada siapa lagi kalau bukan Shatrughan Sinha dan ramai lagi lah ya, dengan lagu Vada Karo Nahi Chodogi. Kishore Kumar menyampaikan lagu itu. Filem Agali Lagja, ingat lagi tak? Oh, cantik jelita si Sharmila Tagore membintangi filem tersebut walaupun dah beranak seorang ketika itu, anaknya Saif Ali Khan ya, masih kecil lagi, masih bayi lagi. Okey, ni dia lagu yang kedua daripada nyanyian Bali Brahmbhatt Jolly Mukherjee, Suzanne DiMello menerusi lagu yang menghiasi filem Raz tahun 2002, Yahan Per Sab Shanti Shanti Hai. Lepas ni kita nak bagi berpula dengan lagu yang menghiasi filem Jangali tahun 1961, Ayaya Suku Suku.

tadi lagu daripada Al-Kaid Ibnusi filem Soldier tahun 1998 dengan judul lagunya Merkhabu Menju Air. Sebelum tu anda dihiburkan dengan lagu daripada Mukesh menerusi filem Around the World, Joshi Jawani Hai Rehai. Filem Around the World ni adalah filem tahun 1967 ya. Tintana, Udit Narayan dan juga Al-Kaid Ibnusi tahun 1999 filem Man. Dan ayah-ayah suku-suku tadi Muhammad Rafi menyampaikan lagu tersebut. Terima kasih kepada yang kirimkan ucapan pada waktu ini. Terima kasih kepada Mami Sophiah. Waalaikumsalam Mami Sophiah, boleh dengar lagu tu lepas ni. Siapa lagi? Saudara Hashim Awang Batasra, Hashim Awang Batasraja ya. Kepada Zainab Asia Muhammad, Zaitun Awang Rohani Ali Hajah Halijah, Mat Saad Hashim, Mat Desa, Kak Rukiah, Pak Sumail, Roslawati dan Azhar Selamat Berniaga. Terima kasih belanja Syim Roti Canai Padu baru-baru ni. Syim tengah tolong isteri masak nasi lok kurma daging ni. Mai makan sambil layan Syed Nihdi berteman Ellie. Okey, di Menteri FM. Segalanya untukmu. Best menghiburkan. Wow, katanya. Terima kasih. Seterusnya Cik Ismail Isran Jaya, waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Salam siaran dalam Syoknya Hindi. Wow, hari ini lagu-lagu yang disiarkan memang tangkap sur. Lebih-lebih lagi lagu daripada filem Ras tu tadi kan. Thank you very much. Tak sigap tak apa, saya mau dengar Mutiara FM. Segalanya untukmu. Saudara Zul Boria Sungai Petani, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nak kongsi pendapat tentang kesesuaian suara antara pelakon dengan penyanyi latar. Betul, Shah Rukh Khan, Abhijit. Abhijit, ya, suara dia memang mirip lah dengan Shah Rukh Khan. Kalau lagu filem bila Shah Rukh Khan miming tu, orang duk ingat Shah Rukh Khan yang menyumbangkan suara tersebut. Tapi sebenarnya suara itu bukan milik Shah Rukh Khan, milik Abhijit Singh. Arjun Rampal, Kumar Sanu, Aishwarya Rai, Al-Kaid, Amir Khan, Udit Narayan. Dan ini adalah kajian katanya daripada Cik Zorul Boria Sungai Petani kan. Macam filem-filem lama lah, Syamil Kapoor memang sesuai dan sinonim dengan suara Muhammad Rafi kalau menyanyi lagu dalam filem kan. Kalau Mukesh pula sesuai untuk Raj Kapoor. Okey, baik, kita teruskan dengan Syoknya Hindi selepas ni. Jangan ke mana-mana.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangis Resort Selangor. Majlis Prasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

kasih filem Om Shanti Om ya, yang menampilkan Deepika Padukone bersama dengan Shah Rukh Khan dan juga ada Arjun Rampal dalam filem ini ya. Filem yang ditayangkan pada sekitar tahun 2007. Amin agar kahung sana ni ke Mishu yang Roshim yang pakai lagu tu. Dan tadi Ika Piarkan Nagma Hai, sebuah filem, sebuah lagu filem, filem Shore tahun 1972.

Jalur gemilang lambang negara satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan, tapi ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEP Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuisyen dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuisyen yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia istimewa ikutan sepanjang zaman, membawa risalah ilahi, mengajarkan umat manusia mengabdi diri kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh terbaik untuk dijadikan ikutan oleh umat. Meskipun berada pada kedudukan istimewa di sisi Allah, namun baginda tetap tekun dan gigih melakukan amal ibadah kepada Allah. Dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam sehingga bengkak kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah bertanya, "Mengapakah kekanda melakukan ini ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa-dosamu yang terdahulu dan terkemudian." Baginda Rasul menjawab, "Tidakkah sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur sebagai tanda bersyukur yang tiada terhingga di atas segala limpahan nikmat yang tiada terhitung?" Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menzahirkan menerusi amal ibadah yang banyak dan gigih. Imam Muslim pula merekodkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggantikan solat malam yang baginda tertinggal walaupun ia tidak diwajibkan, iaitu apabila baginda tidak dapat menunaikannya atas sebab-sebab tertentu. Berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila baginda tertinggal solat malamnya kerana sakit ataupun seumpamanya, baginda akan menggantikannya pada siang harinya dengan bersolat sebanyak 12 rakaat." Demikianlah perilaku kegigihan baginda Rasul menzahirkan pengabdian yang hakiki kepada ilahi yang sepatutnya menjadi ikutan dan teladan kepada umat. Imam An-Nasa'i pula merekodkan daripada Abdullah bin Abbas mengenai puasa sunat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa lakukan. Beliau berkata, "Nabi Muhammad tidak pernah berbuka puasa pada hari-hari 13, 14 dan 15 setiap bulan, sama ada dalam keadaan musafir ataupun tidak. Dalam menyemarakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul juga tidak melupakan ahli keluarga baginda supaya turut sama melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Imam Bukhari dan Imam Muslim merekodkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Nabi Muhammad apabila tiba 10 malam terakhir Ramadan, baginda akan menghidupkan malamnya dengan ibadah dan baginda akan mengejutkan isteri-isteri baginda daripada tidur supaya mereka bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan mulia, penyuluh alam dengan wahyu ilahi, ikutan ummah sepanjang zaman.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis Press Pen akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Ombut mengedik kaki-kaki hai. Woi.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc.

International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Ku berjanji dan ku bersumpah setia.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaah Tun Binti Abdul Ghani, Timbalan Pengarah Jabatan Penyiaran RTM Pulau Pinang, ingin mengucapkan selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Sayangilah negara kita, cintailah negara kita. Semoga semangat patriotisme dalam kalangan generasi kita kekal subur sampai bila-bila. Kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Merdeka.

The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi mencari ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang E, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: FM. Mutiara FM dengan bangganya mempersembahkan sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka, menampilkan lakonan mantap daripada barisan kakitangan RTM Pulau Pinang. Drama istimewa ini membawa anda menyelami kisah penuh semangat patriotisme, pengorbanan dan erti sebenar sebuah kemerdekaan.

0: Warta Mutiara bersama sama Zatulik Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan diaktifkan di negeri ini sekiranya indeks pencemaran udara IPU mencecah paras 200. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri JPN Pulau Pinang Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, persiapan bagi pelaksanaan PDPR sudah dibuat namun langkah itu belum diaktifkan kerana bacaan IPU ketika ini masih di bawah paras berkenaan. Tambah beliau, kegiatan aktiviti luar pula akan dihentikan apabila bacaan IPU mencapai 100. Manakala murid tidak perlu hadir ke sekolah dan PDPR akan dilaksanakan apabila bacaan mencecah 200. Pihaknya akan membuat penilaian pada waktu petang atau malam sebelumnya dengan mengambil kira bacaan IPU serta pergerakan angin sebelum menentukan tindakan seterusnya. Jelasnya, pemberitahuan awal itu penting bagi membolehkan guru menyediakan jadual pembelajaran selain murid dimaklumkan mengenai pelaksanaan PDPR. Beliau berkata demikian selepas meninjau persediaan menghadapi jerebu di Sekolah Kebangsaan Bukit Gelugur. JPN Pulau Pinang telah mengaktifkan bilik gerakan pada 13 Ogos lalu bagi memantau keadaan jerebu secara berterusan serta menyelaras tindakan dengan pejabat pendidikan daerah PPD dan sekolah. Beliau berkata pihaknya turut memantau 4 stesen IPU di Minden, Balik Pulau, Seberang Jaya dan Perai. Sementara itu, seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan cyber melalui aplikasi WhatsApp terus diberi perhatian Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang JPNPP. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata telah mengambil langkah melindungi identiti pelajar perempuan berkenaan dan memastikan kejadian itu tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Beliau berkata pihaknya turut meyakinkan ibu bapa pelajar tersebut serta menasihatkan pelajar berkenaan mendapatkan bimbingan dan kaunseling bagi membantu menguruskan emosi selain memberi tumpuan terhadap SPM. Jelasnya, JPNPP akan terus memantau perkembangan kes berkenaan serta bekerjasama dengan pihak sekolah dan ibu bapa. Beliau berkata kes itu juga telah dilaporkan kepada polis dan siasatan kini dijalankan di sekolah serta beberapa lokasi berkaitan. Ini pula, Muzium Negeri Pulau Pinang di Lebuh Far Kurhar mencatatkan kehadiran 47,630 pengunjung dalam tempoh 29 hari sejak dibuka semula kepada orang ramai 24 Julai lalu. Esko Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Won Hun Wai berkata angka tersebut sekaligus melepasi sasaran awal kerajaan negeri iaitu 30,000 pelawat yang dijangka sehingga penghujung tahun ini. Bangunan warisan kategori 1 yang telah dipulihara itu kini menampilkan konsep pameran baharu berasaskan teknologi digital, elemen AI dan pameran interaktif yang mesra pelawat.
1: Dan pembukaan semula muzium terus membuka ruang kepada pengunjung, penduduk Pulau Pinang dan juga pelancong domestik dan antarabangsa untuk meneroka pelbagai koleksi dan pameran yang mencerminkan sejarah serta perkembangan Pulau Pinang. Dan dari pelbagai aspek menempatkan banyak elemen dalam lokasi yang kecil ini. Perkenalkan konsep-konsep baru, digital, AI dan sebagainya, mesra pelawat, mesra kepada budak-budak sekolah, mesra kepada warga emas dan orang ramai juga.
0: Wang Hun Wai, beliau berkata demikian kepada pemberita selepas lawatannya di muzium berkenaan. Beralih ke perkembangan lain, seorang pemandu maut manakala penumpang dan pejalan kaki cedera apabila kereta yang dipandu mangsa melanggar dua kenderaan yang diparkir di bahu jalan berhampiran Taman Pau Perai awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagan Francis berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 2.31 minit pagi dan tiba di lokasi 9 minit kemudian. Beliau berkata dalam kejadian itu, pemandu dan penumpang kereta dilaporkan tersepit dan berjaya dikeluarkan pada pukul 3.22 minit pagi, manakala seorang pejalan kaki turut mengalami kecederaan. Mangsa yang cedera telah diberikan rawatan awal sebelum dihantar ke hospital untuk rawatan susulan. Bagaimanapun, pemandu kereta berkenaan yang maut di tempat kejadian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi melibatkan 11 anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Perai itu tamat sepenuhnya pada pukul 4.11 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Seri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersempena sambutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Aziza Saidon memaklumkan, antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di 3 masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat pekeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Hee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Contoh yang Jerebu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Akhir ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbour. Tapi kita untuk jabatan kesihatan kita sudah biasa lah. Apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan di Melaka.
0: Dato' Eng Wei Hisham. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Pengusaha Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12.30 hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260,000 pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang unung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Masih lagi queue teman anda dalam Petang Crew sehingga pukul 8 malam nanti. Kalau tadi kita dah pun ikuti Beast on Air, kalau anda yang mungkin ada perniagaan yang anda usahakan kan, ataupun anda niagakan tu, jangan tunggu lagi, boleh join kami dalam Beast on Air. Senang je cara dia ni. Kak, kalau meniaga apa, roti canai kan macam tadi tu kan, ataupun meniaga kari pap kan, meniaga kuih muih ke, ataupun ada perusahaan yang orang besar sikit ke apa, tak ada masalah, boleh share dengan kita. Yang penting usahawan Pulau Pinang yang kita bangga kan, boleh bersama-sama dengan kami dalam Beast on Air. Caranya, anda boleh hantarkan ke ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Hantar mai butiran anda, apa yang anda meniaga tu kan, dekat mana lokasi meniaga tu. Nanti kita punya penerbit akan call untuk tanya lebih lanjut, dan ada ruang yang cantik, kita boleh berkeudara lah dalam ruangan Petang Crew Beast on Air. Okey, dan saat lagi ni sebut pasal perniagaan, kalau Lani kan, Khairul Amin sebut dekat New Zealand pun orang kenal kak. Kan, itu antara yang kita banggakan juga lah. Saat lagi kita nak sambung dalam Radik Chat, apa yang kita akan bawakan. Terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Telefon kami sekarang di 0421107389 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

Telefon kami sekarang ni 0421073 89 untuk menang hadiah dalam teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Ruhaida, awak tahu ke jawapannya tu? Ujung tiara tu dah macam tu dah.
1: Jawapan dia, I came and the magistrate, lagu Portrait.
0: Portrait? Nyanyi sikit lah. Kita tanya Tiara ya. Kalau betul Tiara nyanyi kali ni, agak-agak tu kita nak belanja apa lah dekat Tiara ni. Sebab dia tak pernah dapat hadiah lagi. Kita tanya dekat Tiara. Tiara, betul ke jawapan daripada Ruhaida hari ni? Yes.
2: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar. Menuju aku ke pandangmu,
0: jadi satu. Sambung, Ruhaida, sambung. Apa pun tahniah Ruhaida, hari ini awak pemenang bertuah. Dan pastikan anda juga, yalah, terus dengarkan Mutiara FM, okay? Nantikan juga. Mungkin lepas ni ada lagi lagu-lagu Tiara, eh? Yes. Alright, alright, terima kasih. Alright, itu dia pemanggil kita yang bertuah hari ini. Dah pun jawab dengan betul. Kalau anda yang mungkin nak menang juga hadiah macam Ruhaida tadi, boleh telefon kami bila isyarat memanggil, okay? Pastikan juga bila kita angkat tu, awak stay kat talian. Jangan letak, kena terlepas peluang, okay? Dan untuk anda juga, terus kekal setia bersama kami di Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya untuk... Bijaklah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

bodoh. Siapa yang bodoh sangat aku tak tahu. Habis jadi tulisan kat melukis muka macam-macam ada. Dekat dia orang, tuan-tuan, saya masuk bawah. Ni kawasan awam tau. Tidak ada, pertama bersih. Satu. Nombor dua, dia orang cuci najis pakai ni tisu, dia tak ada air. Tak pakai air. Tak ada pun tengok kat jamban tu tercelik. Tahi tercelik tak ada. Ha, dia kalau kat dekat Paris lain. Paris ni sebab dah ramai orang luar. Ada orang African, ada orang apa yang bukan daripada orang asal. Ha, tu jadi benda lain lah, kotor lah pula. Kalau kat Italy, ha, tu dia dari lain. Tuan-tuan kena tengok tempat-tempat juga. Macam ni, orang awam. Dua. Nombor tiga, tak berlecah. Jadi kami nak ambil wuduk ni, kami kena sedia ni. Ambil tisu, pijak atas tisu tu. Sebab orang dia tak bagi, han nak ambil wuduk boleh. Tapi han jangan bagi berlecah kat bawah. Tuan-tuan, punyalah susah tuan-tuan nak semayang pun. Tengok. Itu sebabnya kita ni tuan-tuan, alhamdulillah kita bersyukur sebab negara kita ni, negeri-negeri kita ni, alhamdulillah surau di mana-mana pun ada. Kita boleh belajar. Dan cuma kena jaga saja kebersihan tu. Tandasnya. Ya, surau macam kita alhamdulillah wakaf apa ni, air kita ni air wakaf tau. Macam tuan-tuan ambil wuduk, tuan-tuan tak boleh buka air kuat-kuat. Buka air sikit sebab ini wakaf. Orang dah wakaf, orang dah infak untuk bayar duit elektrik dan juga bayar bil air. Jadi berjimat cermat. Itu sebab Islam dah ajar dah semua ni. Dan siapa yang ajar? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semoga dengan memahami sirah Nabi ini banyak kita akan belajar sesuatu. Kita akan belajar betapa susahnya Nabi dakwah. Akidah nak bawa, tetap kena bawa. Macam mana pun kita kena tekankan pada akidah. Nombor dua, kita kena tunjukkan betapa sabarnya Nabi dan kita kena bersabar juga dalam menyampaikan dakwah dan dalam kita nak memperjuangkan agama Islam. Mesti kena sabar. Yang ketiga, dalam kita nak buat sesuatu tu kena ada strategi. Dia tak boleh tak ada strategi langsung. Ha, tu Islam dah ajar. Ya? Islam ajar. Dan nombor empat, tuan-tuan, kalau tengok pada apa yang Nabi ajar, Nabi suruh kita ikut apa yang Nabi lakukan, antaranya kebersihan, syariat selepas akidah. Antara syariat, kita jaga kebersihan, kita jaga segala nikmat yang Allah dah bagi pada kita. Bila benda ini dapat kita manfaatkan, sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan, kita dapatlah sesuatu yang boleh kita bawa untuk anak kita di masa depan. Macam merdeka. Tuan-tuan tengok hasil titik peluh orang-orang lama, tengok kita dapat apa hari ni. Saya kat UKM tu, kenapa bersungguh sangat kita nak hidupkan, jangan jatuh UKM ni. Sebab bermula dengan RM2 orang infak untuk buat Universiti Kebangsaan Malaysia. Baca sejarah. Sebelum Tengku Abdul Rahman sama-sama bangunkan untuk naikkan UKM tu, sekarang dah jadi 130 universiti terbaik dunia. Nak jatuh tu kami risau sangat. Sebab apa? Bermula dengan wakaf budak. Budak-budak di Kelantan, di Terengganu yang nak bangunkan Universiti Kebangsaan atas nama kebangsaan. UM dia campur. Kebangsaan ni Melayu untuk naikkan nama kebangsaan. Mengajar dalam bahasa Melayu. Mengajar dalam bahasa Melayu. Walaupun ada bahasa Inggeris. Pensyarah-pensyarah semua boleh cakap bahasa Inggeris. Yang boleh cakap Arab, boleh cakap Arab. Tapi asas bahasa Melayu. Dia wajib lulus bahasa Melayu. Nak belajar situ. Tuan-tuan, bermula dengan RM2 sehinggalah terbangunnya Universiti Kebangsaan Malaysia dekat UKM tu. Jadi itu sebabnya disebabkan diorang yang infak, hari ini anak-anak bangsa kita jadi rujukan dunia. Pakar perubatan. Berapa ramai jadi antarabangsa punya tu daripada HUKM. Pakar kanser usus, kanser paru-paru, kanser ni apa? Peti suara Profesor Datuk Marina. Ramai. Semua pakar rujuk dunia. Pakar bedah vaskular perempuan pertama di Malaysia, Rahmadia Dr. Leni, vaskular. Nak dapat vaskular ni bukan senang. Selalunya lelaki. Selalunya orang bukan Islam. Ni ada Islam dan perempuan. Itu sebabnya tuan-tuan, bermula daripada RM2 yang telah diinfakkan oleh orang kampung, budak sekolah masa tu.
Semua

bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: FM。
1: RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi lembaga tabung haji TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Putrajaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setia ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara APU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan pastikan kepacikan serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
2: Lonjakan, kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma, ya, 61 ke angka 219 asma asthmatic episode, dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases, ya, jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk kita mengambil tindakan dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan apanya pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
1: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala, selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
0: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
1: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Juga 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM. Mutiara FM dengan bangganya mempersembahkan sebuah drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka, menampilkan lakonan mantap daripada barisan kakitangan RTM Pulau Pinang. Drama istimewa ini membawa anda menyelami kisah penuh semangat patriotisme, pengorbanan dan erti sebenar sebuah kemerdekaan.

Demikian tadi drama radio khas sempena Hari Kebangsaan bertajuk Frekuensi Merdeka. Jangan lupa ikuti sambungannya esok jam 4 petang serta ulangannya jam 9.15 minit malam hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kempiar FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Volume 3 FM, segalanya untuk memberikan tadi Memori Sekuntum Rindu. Debra Spoon untuk anda waktu ini di Butir FM 11 malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan kami melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk dikhabarkan terdapat beberapa rakyat Malaysia juga yang terlibat dengan bencana banjir di Nepal dilaporkan. Nantikan saya akan maklumkan dari semasa ke semasa laporan dilaporkan ketika ini ceritanya. Uh, 17 rakyat Malaysia, antara 291 warga asing dilaporkan hilang susulan banjir di Nepal. Jadi baru saja cerita ni, lebih 380 pelancong termasuk 291 warga asing dilaporkan hilang selepas banjir di Nepal. Jadi Lembaga Pelancongan Nepal dalam satu pernyataan memaklumkan rekod awal yang dikumpulkan mengikut agensi daripada syarikat pelancongan mengenal pasti 384 pelancong termasuk 291 warga asing dan 93 warga Nepal dilaporkan hilang dari kawasan terjejas. Maklumat itu disahkan dan disemak silang dengan kerjasama agensi pelancongan, dan menurut lembaga itu lebih 100 warga India, 17 rakyat Malaysia, 12 warga Britain, 4 warga Afrika Selatan dan 3 warga Amerika Syarikat, seorang warga Australia dan seorang lagi warga Belanda dilaporkan hilang, manakala kewarganegaraan 111 lagi masih belum dapat disahkan. Dan juga terdapat via tular di beberapa platform threads, dan juga ini anda boleh saksikan lah, ada gambaran CCTV menyaksikan bagaimana berlakunya banjir di sana. Jadi limpahan banjir besar ini akibat limpahan besar, limpahan sungai Botekoshi di daerah Rasuwa dan terletak di kawasan pergunungan Nepal, yang menyebabkan kerosakan besar terhadap kediaman dan infrastruktur. Begitu ceritanya yang awal kita terima. Baik, itu ceritanya di Nepal yang juga terlibat 17 warga Malaysia. Baik, ini ceritanya di Pulau Pinang, khususnya info untuk anda. Kementerian Pendidikan mengarahkan institusi pendidikan di bawah kementerian agar menghentikan serta merta segala aktiviti luar bilik darjah, termasuk aktiviti keramaian dan sukan di luar bangunan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Jadi berikutan cuaca panas dan jerbu. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan, arahan telah dikeluarkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah demi kebajikan dan keselamatan murid. Jadi semua institusi pendidikan di bawah KPM dinasihatkan agar merujuk surat siaran KPM bilangan 5/2016 bertarikh 26 April 2016 berkenaan persediaan sekolah berhubung penjagaan kebajikan kesihatan dan keselamatan murid semasa menghadapi cuaca panas dan kering berpanjangan. Nah, itu demikian ceritanya berkenaan dengan kurang ataupun diminta untuk hentikan sementara waktu aktiviti luar bilik darjah ketika ini apabila bacaan melebihi 100. Dan menerusi laman web MyEQMS, ketika ini di Pulau Pinang di seberang Perai terdapat ada bacaan 80 dan juga 89 bacaan indeks pencemaran udara di bawah 100 lagi, dan di Buah Jostan 83 dan di Balik Pulau 73. Itu indeks ataupun pencemaran bacaan IPU, ya, indeks pencemaran udara yang mana anda boleh saksikan dikemas kini setiap 1 jam menerusi laman web MyEQMS. Anda boleh saksikan, anda boleh layari laman web itu untuk indeks pencemaran udara dari semasa ke semasa. Baik, baik, untuk jam berikutnya, jom kita terus layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

I Hate Myself For Loving You. Ha, daripada tajuknya pun dah nampak konflik perasaan di situ. Dah tahu mungkin tak patut sayang, tapi hati ni kadang-kadang patut, macam mana kata, hati ni kadang-kadang bukan senang nak diajak berbincang. Tapi dalam apa juga hubungan, kasih yang baik sepatutnya bukan buat kita benci diri sendiri. Kita boleh sayang orang lain, tapi jangan sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri juga. Jadi daripada lagu tadi, I Hate Myself For Loving You, kita nak tukar sikit. Kita nak beralih pula kepada cerita kasih yang lain. Selepas ini lagu yang akan dimainkan ialah Kasihnya Laila daripada Jimbara. Terus bersama Mira, Nasrullah FM, sentiasa di hati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah.

pemberantasan rasuah nasional membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, dah masuk jam 1 pagi dan Mira masih di sini menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang orang yang berjanji senang lupa, tapi orang yang menerima janji tu, dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik, lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

siap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir.

Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Askala FM bersiaraskan langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

0: Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

baik sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.4, Kuching Sarawak 5.28. Dan bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alor Star Kedah 63 dan Kanga Perlis 63. Dan dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini insya-Allah Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 12.30 malam tadi sehingga kini dan juga sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Punah apa daripada tadi, Syekh? Oi, tak habis-habis lagi.
2: Ni aku dah pusing sana, pusing sini. Tak jumpa-jumpa lagi ni.
1: Macam apa?
2: Siaran radio.
1: Cik.
2: Ha?
1: Oh, cik.
2: Oi.
1: Buat cerita, Zat.
2: Senang saja. Mutiara FM 957-939-99. Mutiara FM. Segalanya untukmu. Ha. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh, tak kata. Ha.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tabung Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC, Datuk Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan, bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sibil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sibil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
2: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang memang betul abang. Habis macam mana ni?
2: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Dia anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
2: Saya serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
3: Ayah, janganlah gaduh.
4: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.